Cessate, cessate, cessate, cessate, cessate, cessate, cessate, cessate, cessate, cessate, cessate, cessate, cessate, cessate, cessate, cessate, cessate, cessate, cessate, cessate, cessate, cessate, cessate, cessate, cessate, cessate, cessate, cessate, cessate, cessate, cessate, cessate, cessate, cessate, cessate, cessate, cessate, cessate, cessate, cessate, cessate, cessate, cessate, cessate, cessate, cessate, cessate, cessate, cessate, cessate, cessate, cessate, cessate, cessate, cessate, cessate, cessate, cessate, cessate, cessate, cessate, cessate, cessate, cessate, cessate, cessate, cessate, cessate, cessate, cessate, cessate, cessate, cessate, cessate, cessate, cessate, cessate, cessate, cessate, cessate, cessate, cessate, cessate, cessate, cessate, cessate, cessate, cessate, cessate, cessate, cessate, cessate, cessate, cessate, c